Ja, nei, det er ikke like greit å snakke i søvne. Det kan få konsekvenser, uante konsekvenser, men det er sånn det er. Vi må jo få det ut en gang. Ja, når vi ikke får inn, så kan vi få det ut. Taylor's Dane, tillit to my heart.

Det er vel på tide å si morgen da. God dag og alt det der sånn. Altid hyggelig å hilse på hverandre sånn, ta hverandre I hånden og gi hverandre en god klem og ha en, ja, en sånn liten sånn stund hvor man ser hverandre inn I øynene og sier god dag. ja, god dag, god dag. Ja, det er viktig det altså. Det ikke alle som gidder det. Hvis jeg ute og går tur og sånn, så sier jeg hei. Nei, jeg reagerer ikke, men det kanskje ikke så rart, for de har jo sånne øredotter med sikkert lyd I, da. Det så fint når du går ut I skogen, og så hører du fugler, og så tenker du, åh, så fint det og koselig å gå her, og ikke sånn kjenne alle luktene som nå det er ganske mange fine lukter, ja. ja. Og så ser du noen som kommer med, ja, de kjenner sikkert alle luktene, men du får ikke høre fugler, da. De har kanskje sine egne fugler de hører på. Medbrakte ful det greit, vet du da må du fly høyt ja. Har du et eller annet å fortelle meg om medbrakt eller umedbrakt eller noe som ikke medbrakt så kan du sende en sms til 911-97253 hør gjerne fra deg ja. Hør om du der nå bare artig om du hadde sagt for at du var der det så gøy å høre at du der ja, 911-97253 ved Asmentley Never, never på Radio Rix. Jeg må bare si det. Jeg heter Knut Jebsen. Du må gjerne si hva du heter også.

Der står det trafikken da, som går stort sett som den skal. Trikker, busser og tog og alt det der som i rute. Hvis jeg ikke i rute, så kanskje du tidlig ute og venter på neste. Så det greit, det ser greit ut. Har du en anmelding om trafikk eller noe annet, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Rix. Det ikke farlig, nei, jeg biter ikke, men jeg her. Ja, Thompson Twins, hold me now.

Ja, sånn er det, vet du. Så er det ikke. Det er sånt, det. Så skal vi gratulere Hege Skøyen I dag, da, som er 69 år. Ja, dama blir jo ikke eldre, hun, vet. 69 år, ja. Skuespiller. Har holdt på med det, og revyskuespiller. Ja, Hege Skøyen, Stelken Gunnarsen, husker jeg. Ja, gratulere Hege Skøyen og alle andre som har bursdag I dag. 22. mai med Rune Rydberg. Alle vil vi gratulere. Selvfølgelig vil vi det.

som vi ta om at det FNs internationella dag for biologisk mangfold I dag, så vet du det også. Biologisk mangfold viktig. Ja, biologisk mangfold, du vet hva det Det litt verdt det. ja, det kan være mye rart. Men så Jonas da, som vært inne på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, og støttet Radio Riks på Vips der sånn. Det synes jeg veldig bra. Takk for det, Joakim. Og du ønsker også en låt. Ja, du ønsker deg Svantes lykkelige dag. Ja, hvorfor skal du ikke få høre på den? Selvfølgelig skal du vel det, Svantes lykkelige dag her på Radio Riks.

Dette var ikke noe spontøst lykkelig dag. Hvorfor i heite hul er ikke du der, ja? Du skulle jo ha vært der. Ja, men da hører vi litt på gasoline, vi. Ja, gasoline er spennende, vet du. Litt gasoline, mor, ja. Hvem er det gasoline? Ja, hva gjør vi nå, lille du? Da må jeg se om jeg kan fikse han kameraten jeg, så jeg får spille deg for deg, Joakim.

Det var Gasslinde, hva gjør vi nu, lille du, med Kim Larsen. Jeg ikke ferdig enda, nei. Så ikke avbryter jeg, men jeg gjorde det likevel. Og så da må vi prøve da, Paul Dissing og ja, Svantes lykkelige dag, som du ønsket deg, Kenneth, eller Joakim var det. Takk, kommer han.

0: lidt af kaffen klar.
1: Det var det da. Ja, kaffen er klar. Ja, det er ikke kaffe, men te, den har jeg her. Og så er det Kenneth da, som jeg prøvde å si I sted, men han har sendt inn en sms han også, og betalt litt støtte til Radio Riks. Det synes vi glad for, Kenneth. Takk skal du ha for det. Og du vil høre på Leif Juster, Brød og Sirkus, med Einar Gerhardsen fra 1971. Den kommer her, vet du. Det ikke dårlig på i det, ja, det.
0: Gerhardsen! Jeg sa Gerhardsen! Hva det går av dere da? For 15 år siden da jeg kom inn og sa Gerhardsen! Da lo folk da! Nei, det ikke lett å være komiker I dag. Det ikke lett å være morsom mann. Folk har ikke humor. Gerhardsen, sa jeg. Da lo folk da. Det var morsomt det. Og så husker jeg jeg kom inn og sa striptease I rosekjelleren, sa jeg. Nei, da lo folk. Men det nytter ikke I dag. Kåre Siem, han feit, han. Ja, men det han moro med feite folk. Krutsjom en smurtebolle, sa jeg. Krutsjom slår I bordet med syltelappen, sa jeg. Det var politisk satire, det. Det var sterke saker den gangen. Men det nytter ikke I dag. Rumpe? Og så husker jeg da, rumpen til Sofia Loren, sa jeg. Ja, da var det ikke ende på hjemmet den gangen. Det nytter ikke I dag. I dag skal det være Julie Ege. Men faen ingen komiker som kan leve av rumpa til Julie Ege. Hva jeg skal gjøre, altså. Vi må jo leve, altså. Jeg må gå opp i kringkastingen. For der har de bruk for all den dritten som ingen ler av. Gå opp og snakke med han Erik Diesen. Han er sjef for underholdningsavdelingen i TV, da. Nei, jeg har ikke noe lyst til det heller. Nei, jeg vet da faen hva jeg skal gjøre.
1: Det var groviser. Ja, de lo i hvert fall godt. Det var humor. Og så Leif Juster, Brød og Sirkus, står i Gerhardsen 1971. Så humoren har forandret seg litt grann siden 1971. Så du da, Siv, som gjerne vil høre på Lillebjørn Nilsen, stille seg ut på Sovesal 1. Ja, det er vel snart den tiden hvor folk skal, og barn skal på sommerferie og sommerleier. Ja, det er sant det. Vi får høre på Lillebjørn Nilsen da, og snille seg ut på Sovesal 1 her på Radio Riks. Etter det skal vi høre på litt, ja, for det har kommet en del sånne pressemeldinger om at folk begynner å bruke sexhjelpemidler, altså leketøy heter det. Vi har ringt opp for å høre litt med hvordan dette foregår, eller hva det er for noe. Så først Lillebjørn Nilsen, og så skal vi høre litt om sexleketøy på Radio Riks.
2: Husker du den gangen

nei, det er ikke like greit å snakke i søvne. Det kan få konsekvenser, uante konsekvenser, men det er sånn det er. Vi må jo få det ut en gang. Ja, når vi ikke får inn, så kan vi få det ut. Taylor's Dane, tell it to my heart.

Det er vel på tide å si morgen da. God dag og alt det der sånn. Altid hyggelig å hilse på hverandre sånn, ta hverandre i hånden og gi hverandre en god klem og ha en ja, en sånn liten sånn stund hvor man ser hverandre inn i øynene og sier god dag. Ja, god dag, god dag. Ja, det er viktig det altså. Det ikke alle som gidder det. Hvis jeg ute og går tur og sånn, så sier jeg hei. Nei, jeg reagerer ikke, men det kanskje ikke så rart, for de har jo sånne øredotter med sikkert lyd i, da. Og det så fint når du går ut i skogen, og så hører du fugler, og så tenker du, åh, så fint det her, koselig å gå her, og ikke sant, kjenne alle luktene som nå er. Det er ganske mange fine lukter, ja. Ja, og så ser du noen som kommer med, ja, de kjenner sikkert alle luktene, men du får ikke høre fugler, da. De har kanskje sine egne fugler de hører på. Medbrakte ful, det greit, vet du. Da må du fly høyt, ja. Har du et eller annet å fortelle meg om medbrakt eller umedbrakt eller noe som ikke medbrakt, så kan du sende en sms til 911-97253. Hør gjerne fra deg, ja. Hør om du der også. Bare artig om du hadde sagt for at du var der. Det så gøy å høre at du der. Ja, 911-97253 ved Essently Never, never på Radio Rix. Jeg må bare si det, jeg heter Knut Jebsen. Du må gjerne si hva du heter også.

Det større trafikken da, som går stort sett som den skal, trikker, busser og tog og alt det der som i rute. Hvis jeg ikke i rute, så kanskje du tidlig ute og venter på neste. Så det greit, det ser greit ut. Har du en anmelding om trafikk eller noe annet, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Det ikke farlig, nei, jeg biter ikke, men jeg her. Thompson Twins, hold me now.

Ja, sånn er det, vet du. Så er det ikke. Det er sånt, det. Så skal vi gratulere Hege Skøyen i dag, da, som er 69 år. Ja, dama blir jo ikke eldre, jo, gitt. 69 år, ja. Skuespiller. Holdt på med det, og revyskuespiller. Ja, Hege Skøyen, Stelken Gunnarsen, husker jeg. Fikk at dere, Hege Skøyen, alle andre som har bursdag i dag, 22. mai, med Rune Rudberg, alle vil vi gratulere. Selvfølgelig vil vi det.

Ja, så må vi ta om at det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold I dag, så vet du det også. Biologisk mangfold viktig. Ja, biologisk mangfold, du vet hva det Det litt verdt det. ja, det kan være mye rart. Men så Jonas da, som vært inne på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, og støtta Radio Riks på Vips der sånn. Det synes jeg veldig bra. Takk for det, Joakim. Og du ønsker også en låt. Ja, du ønsker deg Svantes lykkelige dag. Ja, hvorfor skal du ikke få høre på den? Selvfølgelig skal du vel det, Svantes lykkelige dag her på Radio Riks. Dette var ikke noe Svantes lykkelige dag. Hvorfor I heite hule ikke du der, da? Du skulle jo ha vært der. Ja, men da hører vi litt på gasoline, vi. Ja, gasoline spennende, vet du. Litt gasoline må jeg ha. Hvem det gasoline? Ja, hva gjør vi nu, lille du? Da må jeg se om jeg kan fikse han kameraten jeg, så jeg får spille der for deg, Joakim.

til Vargaslinde. Hva gjør vi nå, lille du, med Kim Larsen? Jeg ikke ferdig ennå, nei. Så ikke avbryter jeg, men jeg gjorde det likevel. Og så da må vi prøve da, Paul Dissing, og ja, Svantes lykkelige dag, som du ønsket deg, Kenneth, eller Joakim var det. Da kommer han.

0: am Lied kauf klein.
1: Det var det, det. Ja, kaffen klar. Ja, det ikke kaffe, men te, den har jeg her. Og så det Kenneth da, som jeg prøvde å si I sted, men han har sendt inn en sms han også, og betalt litt støtte til Radio Riks. Det synes vi glad for, Kenneth. Takk skal du ha for det. Og du vil høre på Leif Juster, Brød og Sirkus, med Einar Gerhardsen fra 1971. Den kommer her, vet du. Jeg ikke dårlig på i det, jeg har det.
2: Gerhardsen! Jeg sa Gerhardsen! Hva det går av dere da? For 15 år siden da jeg kom inn og sa Gerhardsen! Da lo folk da! Nei, det ikke lett å være komiker I dag. Det ikke lett å være morsom mann. Folk har ikke humor. Gerhardsen, sa jeg. Da lo folk da. Striptis. Det var morsomt det. Og så husker jeg kom inn og sa striptis I rosekjelleren, sa jeg. Nei, da lo folk. Men det nytter ikke I dag. Kåre Siem, han feit, han. Ja, men det han moro med feite folk. Puppen. Det var grovt også, det. Det var porno, det, den gangen. Men det nytter ikke I dag. Og så husker jeg kom inn og sa, krutsch av en smulteballe, da. Krull som slår I bordet med syltelappen, sa jeg. Det var politisk satire, det. Det var sterke saker den gangen. Men det nytter ikke I dag. Nei. Rumpe. Og så husker jeg da, rumpen til Sofia Låren, sa jeg. Ja, da var det ikke ende på hjemmet lenger. Det nytter ikke I dag. I dag skal det være Julie Ege. Men faen ingen komiker som kan leve av rumpa til Julie Ege. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, altså. Vi må jo leve, altså. Jeg må gå opp i kringkastingen. For der har de bruk for all den dritten som ingen ler av.